0: ono gdje se ja najbolje osjećam i klub.
1: Ja sam Massimo, a vi slušajte Klub 989.
2: Ljudi, hajde da se zezamo! All back daddy, Pamela, all back daddy, Pamela, all back daddy, Pamela, all back daddy, Pamela. Kdat je muzik?
3: I ostalo je sve legenda.